Kelly Shorty li nara live Milux u vera straordinarja. Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth, jina li sina bella fu Bay Easy 100.2. Jekka da kemina għatmijaj bonġu, kifint, il-lum il-ħad 20 ta' settembru la għetnu orbu għal-bidu tal-iskola ħana sammijak ħsib, finħos li jinżelase la xjajt xikultant dak li għet iżommok lura li għad bis f-moħħok. Nħoss li huwa verax. Miskużi kollha tad-dinja mhumiex se jsarfu għalfak li l-unika persuna li jżommok lura milli timxi l-qudien huwa int. Ma se nħallik din issa waħda minn dawk li dejjem jinżluli għasel kien Summer All Nuino dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Taġab newis il-vuċi tijaw. Lewis Capaldi, Someone You Love, di jena lisina bella miak il-ħat fil-ħodu fuq Bay Easy 100.2. Ftitilu saqsejtek jek għacċam il-ċaħġa romantika. Un-sellem li Lisa min Balzan. Hello Lisa! Mela Lisa għalt li

bħala ċitazzjonijiet oħra, ħabbali kellu it-tinted glass, apparti violazzjonijiet oħra. U daqqa waħda ġitu għolja ħafna miski. Xej ma ngħidlek però, ma rridekx tieqaf milli tkun romantiku ħantigdi u ħatwedni inti li ħatkanta magħha għax tal-ġen. Rikja poveri, Sara Perketi Amo dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Fugees, Killing Me Softly, u jina lisin miak sassija fuq Bay Easy 100.2. Uftit l-update inkelmek daqxej fuq Danish Kaken ta' sentej. Mela, ħanti kixxena kolla sewa. Ammu kienet għadak imamlet order tal-ikel u ħallit il-mobile miftuħ. Ma ħallitu viċin Danish Kaken li ovvjament bħalma jamlu tfal kolla beda jteftef dan il-mobile u minar ma jaf kif. Għamel order ta' 31 cheeseburger oħra. Tista' timmaġina l-qata li ħadet ommu mal-irat x'kien għamel imma b'xi mod ma nistax nieqaf nimmaġina ħina bit-bissima fuq wiċċu midna l-oħra mdawwar minn muntanja ta' burgers. Ħanini. Daw l-istejjer ħel minn wisq. Carly Rae Jepsen issa dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Right. Of New Year's, Niall Horan, Slow Hands, u jinalisin miak sa sija fuq Bay Easy 100.2. Isu palissa u ħafna nis, jifisati fuq is-serje toro kux vera, ma ara, jina ħan er miak. Ħan er rara tajba. Għandi crush kbira ħafna fuq attur blisem ta' Damian Hardung li anka ta' najt ismu jiġwajnija forma ta' qalb, da' seg gravi jiġiviri, u għattur ta' Sir Maxton Hall li jekk ma rajtux isma minni titilfuxu, mill-ewwel tista' tifhem minn fejn iġejja l-ġibda tiegħi sewwa, però jekk inti fan ta' din is-serje naħseb bħali qed tott il-ġranet tad-disa ta' Diċembru ġvera season finali. Nispera biss li nibqa' narah f'affarijiet oħra xi kolli nitla' l-Ġermanja nfittxu. Inti tiġi miegħi ta' ħammur waħdi. Imma inti min jogħġbok ibaħli daqsxejn, issa nħallik ma' Annie Lennox issa dejjem fuq Bay Easy 100.2.

ma' jtek tkanta maħħa minnaw. Mary Mary Shackles, jina li simmijak sassija fuq l-istazzjon bl-ikbar successi ta' matul is-snin. Mela, ftitilu bdejt intiktaq xejn ħiel dwar dan l-imbierek li għandu 21 sena ma jirrifjuta b'saħħtu kollha li jaħdem da. U ta' raġuni tiegħu għax dan tkellem pubblikament li qatt ma ta' kunsens lill-ġenituri biex jitwieled u skontu laħat ma saqsih jekk irid jitwieled jew le, m'għandux għalfejn jagħti l-kontribut tiegħu lis-soċjetà. Anzi mhux tal-li hekk, tal-li smaħħa ġejja di. Qed jitlob lill-ġenituri tiegħu sabiex imant nuh għall-omru. Jina li hija din filosofija tas-soltu nozz. Imma int, kif taħsiba? U legalment kif tiġi di? Ara, s-saħan ħallik b-wahda ta' Vasco, jekk għandu il-Vasco jifimni, ma nistax mantikġdi. Fadu għal-massimo, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Jekk tagħmel sforz biex tipprova ma tkantax magħha, qasir nexxielek u vera. Beautiful South, everybody's talking. U jiena listen miegħek sassija fuq Bay Easy 100.2. U bdejt nkellmek fuq din il-mara li wara żwieġ tagħha xtaq qed taqsam l-aħbar mad-dinja virtwali iżda qabadha biża' kbir din li min jara kemm mhu sabiħ ir-raġel tagħha kien se jgħira liha. Allura x'għamlet, iddeċidiet li f'kull ritratt lilu tattih b'amuletu tradizzjonali kontra lajn ħażina, ħalli jekk tkun qed isserraħ rasa li tkeċċi lejra. Ifimni dejjem se tatmattella xejn, ma hekk ħasbita di. Intemmen bis-superstizzjoni, ibaħli daqs xejn. U issa ħanħallik bi klassik oħra dejjem fuq Bay Easy 100.2.

forsaken me. Katie Tunstall, Black Horse and the Cherry Tree. Jien għalisina bella miegħek issibtu l-ħadd fil-għodu fuq Bay Easy 100.2. Ħa ngħidlek frażi u narek tfisser xi ħaġa lik. Dearest gentle reader. Fisser, biddil l-ħni apposta ta' imma jekk inti bħali fan ta' Bridgerton, tifhem ukoll xi tfisser dik, apparti li l-season wara ieħor nistenna l-ħajja ta' Eloise, għax fil-verità jiena n-natura tagħha toġobni immens, imma jidher li l-imħabba li jmiss se tkun dik ta' Francesca u Michela li mill-ftit behind the scenes li rajt issa u jidher li hemm kompliċità tal-ġen bejnietom daw it-tnej li tkompli tagħmel Bridgerton is-suċċess li hu ġvera. U issa waħda minn dak li jiena verament inħobbu snin. Robbie Williams, staying for Bay Easy 100.2.

Vuċi tal-bliħta Queen Bee. Best thing I never had u jina l-isin miak sassija fuq l-istazzjon bl-ikbar successi ta' matul is-snin. Mela ftit l-update inkellmek fuq tfajla ta' 19-il sena li verament ħassita affortunata di għax irna xilassib appartament bi prezz tajjeb. Iżda, ġimgħa wara realizzat li dan l-appartament kien jifforma parti minn komunità tal-anzjani, imma vera jiena vera gustajta x'di ħadita bħala avventura u rraġunat li m'hemm xejn isbaħ minn kurituri kwieta li jkollok ikkellem sajjar b'imħabba u dak innaqlek tqassis mal-ħbib il-ġodda li min jaf kemm il-parir tajjeb se jagħtuha daw. Jinnaqbel magħha ngħidlek. Klassik minn Jovanotti issa dejjem fuq Bay Easy 100.

0: Dak l-ura s-sena 1900 u design ma' Olita Adams get here u jina l-isin mi aksassija fuq l-istazzjon bl-ikbar successi ta' matul is-snin. U jek inti bħali fissata fuq is-snin design, jina nistied nektinaqat ma' l-kollega tijaj Bang Lover li kull filaxija fil-disan du sija id-dedikata propju għall-ikbar hits ta' 90s, ġifiri titli fiex ħanajlek 90s at 9 għal-sija sħiħa bl-akbar successi ta' snin design. U jisa ħanħallik buħada reċenti pero, The Script, The Crowd Was Singing Wonderwall, dejjem fuq Bay Easy 100.2.
1: Got